la lin ya ta la la mo ta la ji le na ya la la la ga ta li li re ya ta la ga ko ng le ji re la ya la ya chi na cha wa ta ka ru chen ya ma chi na la chi na ti na chi chen na ya ta wa chi na nya chi na ko wa chen chi wa la ma ya da ma ku m chu chi sa ma ya tuna yi mil gulo ka ta chu la jir san de yi san gu ma shi chi na ya da ka ni mo ga ta sa cha ril zon de yi zon gu ma shi chi na ya

0: lin ya tha la la mo tha la chi len ya la tha la la i ta li li yin ya la ng ko ng lu chi yin ya la ya chi la chi ng i chong wa chi ne yama ma chi na la har jin chi na chin chen ya ni wa chi nyan chi ma ta ko wa chen che ba la ma ye do ko chu chi sa ma ya tu na hi ma glo na ta chi la ji re san de ye sa ngo ma si chi na ya da chi na hor ka ta sa cha re l tha ma ru ja la san do chi re la ya za gi la ti na ta ka re re ya ka ra ka ru do le chi re la ya za yu na ti na ta pa re re ya ka sa ra pa la nya kha ra chi re la ya di ja wa ti na ta na re re ya kar na ga chi ga ra na ga zu chi re la ya ar zu da ye zu ngo ta ma si na yang ya zin kwa ra ma ra ta ga thu chi re la ya ur de chi na kha bi tar zu je re la ya nga da nga ngo ma si chi na ya da tar tu tu tar ka se re ya la chi na sa bi te da chi na ya ya ki sir ga ma ka ta shi da yin ur khan bar ja o le je chi la ya ya po tong san de ta sta si de ka sa chi na da de chi bu chi kho ya ya nya lo ta ga sam gu da ta she mo na la ta le chi me ya ta na ma sha la ta le me sam ta bu ji na yo pi chi te ya ya ku ma la ga ta lu ort na yo ya nga o che ta ko du che ya ya tu mo che ta ko or bla ye ya ta mo che ta ko sir che ya ya ta mo ga la ga ta nya na ma ji ya che yin ka ya ma si chi na ya ya dir ja mo ta sar chi ji ya che yin ja han chan da pa chi la ya ya me mo ga la ga ti chi la ada har ji ta ma mar go chi se ra ya ta sar gul da wo to shung sar ya sar gul da wo shung la chi ta ya ya gna ti ya la ka sa ja ga dar da la chi na to hob da la to ka chi sar ya kham ga war ta sa ga ta sa khang da ta rang ma ga nyer ta zom go chi se re ya zom go no li to na ta ma si na tu lo sam che sa ga vi ya ta chi ka ya ya la chi la cha wa ka ro ta ya lo kham ga la la ba ti chi nda re ya ya tob tana troka tandal gusir tendal bar phadya mar go chi sera ya ya talo sarjiga tayo lesir 我花五个东西能把过节日呀，从那个路边坐看单的过生日，单就给我那些过节送呀，他爹们的那家养的子等，也想等儿子个老母去等呀。 呀，木头罗门的大茶木叶，呀，看你看嘛，瞧人接送呀，呀，茶木个啷个用米的，木个不是大姐用了真些接好呀，呀，老三通啊，大哥木了劲。 杨多浪塞拉切不就几当呀？杨娃啷个我们把大草地当，杨妈啷个没好讲的不就接呀？杨多么的娃是大三家了，杨个那么拉恰恰总得接有了呀？ Yang sa la tsa khar ji li yo Ta ti na stag ta di mo chi yana ya Yang khun chi shkang kama zang li yo Yang shi ka nya ma kha ni chi yo la ya Yang ma di sa la chi ching mi Chu khan bi tag la te tar chi zong ya Lāku nāk nāvī tāvā rūmṣī Yāng māku lālā ndēvā chīmīlā
1: Hālātā lāngi tāngtōng chō mē bārkā Ārdārca chāngā chōkātā lānaqsam Ānū jīgā Shkāndārā hābdā nīlē tōngnī Līgār gōrjōtā hpīkpīk lānaqsam jīnī Yā ngā mandīk sūkū yālāñjō Thāmā ālāntāng chāpār Khamba jiwoyang, chuu shkade thikde zini, ndata khidara rangda tangji, namka galung chikpa tawa, sakjani galungar jiwa zamji, njewan chile sogi kishuqan par songzi. Nyema ghani gajini, sogzong shtugmo yanchi gashtanga, namka de njewal gishab. Chalami mebirta thondi, sogur jiwo shtugmar stubdanti, Sukhlan namka thumbam nigaaga Chhizgina kangzgina sami Sukhzunga se tekhchik tedi Gisra jawoga shigda Chhigtung chawo mebirta yonu rigi Hari rini pima Sari rini shika Penshik dimaaga Sanghali Shiga yela norar ganchiga Garu ndigmaaga nangte Chimbar changa tungara Goyona jatar garu khchinkar langda zongi Sukhlan namka thumbibta Ғажигі жаңбек шығысым сайы қыландырлайынғы.